0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iroka kamu pene. Iti or radio. Piyom yekere wear quaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti or radio.